0: 10% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
9: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, altså. Mm. Så det...
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Wow. Altså, hva det her?
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.

0: Kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjedøren?

0: og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
3: Hater vinter,
2: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix
7: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
8: Drive! Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
12: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow. En ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nei.
19: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
18: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
6: Hater vinter,
5: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
11: Nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
11: Det fikser du på. Fix and
12: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
13: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
1: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men det passordet,
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
17: Takk for dekkende forklaring.
13: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
20: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

0: med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Jeg blir altså mer og mer lettrørt og mer følsom og gråter oftere og oftere uten at jeg helt vet hva som skjer.
2: Jeg tror det er litt sånn typisk at man blir mykere og mykere med året, er det ikke litt sånn?
3: I går var jo en dag for å bli rørt også da. Ja. Vi dro jo tidlig fra jobb, dro ned på Slottsplassen for å ta farvel med Kong Harald. Så jeg gjorde det sånn at jeg dro dit først for å se liksom når kisten ble båret ut av slottet, og så dro jeg hjem, for jeg bor rett i nærheten, og så resten på TV. Og det gikk, man kjenner jo liksom på liksom, samholdet og takknemligheten og sånt på Slottsplassen, men når jeg kommer hjem og så ser direktesendingen fra TV, da gråt jeg første gang i går. Jeg gråt to ganger i går, begge gangene på grunn av det samme mennesket.
2: Dronning Sonja.
3: Dronning Sonja, når... statsminister Jonas Gahr Støre snakker om dronningvarden og sier for en dronning, altså det bare, jeg kjenner det bare presser på og bare renner ned og tårene triller, og så skjer det litt andre ting også på dagen, og så drar jeg tilbake på Slottsplassen når det nye kongeparret skal vinke til folket. Da kommer jo først Håkon og Mette Marit ut og vinker, og så går Håkon inn og liksom vinker noen andre ut på balkongen, og da kommer barna deres ut på balkongen, og de vinker og tenker her er det god stemning og fest og feiring og sånn. Så går det litt tid, og så går han inn og vinker en gang til, og så kommer dronning Sonja ut på slottsbalkongen, og jeg bare sånn helt uten noe forvarsel kjenner tårene bare begynner å trille av dronning Sonja, som står der liksom i sorgen og med sløret og vinker og smiler til folket.
2: Og får jo også den største jubelen. Altså det var, jeg tror ikke du er alene, Kjetil, om å gråte av dronning Sonja i går, og det er jo ikke så rart, for alle kan vel kjenne seg igjen i at det er en igjen. Det er alltid en igjen som var nærmest, og det er jo denne gangen henne. Og tenk for hennes del da, hun virket tydelig berørt i løpet av hele gårsdagen.
3: For en dronning. For

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
8: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
7: Ja. Yes.
8: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
7: Enig. Noen må si noe.
8: Men ja, nå det din tur, da.
7: Jeg har ingenting.
8: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
7: Nei. Du?
8: Nei. Heller.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges

0: Onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Wow, altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Akkurat nå så pågår kulturverndagene. Hørte jeg et hurra? Hørte jeg et jippi? Hørte jeg noe feiring her?
3: Hva betyr det?
2: Nei, det handler om å ta vare på gamle ting. Og de har inspirert til dagens topp tre-liste. Har du ikke fått med deg at det kulturverndagen?
3: Har det om å ta vare på gamle ting, eller ta vare på kulturen? Jeg ble veldig forvirret.
2: Topp tre gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige.
3: Ok.
2: På tredje plass, fasttelefonen.
3: Jeg
2: savner fasttelefonen.
3: Jeg mener at vi burde innføre fasttelefonen igjen. Ha en telefon på kjøkkenet med barn. Hvis du har barn og sånn, ikke gi deg telefon. Ha en fasttelefon som en mobil på kjøkkenet, for eksempel.
2: Men det var jo mest spennende når du ikke hadde mobil, og du ikke visste hvem som ringte, og du kanskje ikke var hjemme når noen ringte. Du måtte være hjemme hvis du ventet en telefon hele kvelden, bare på å vente på telefonen. På andre plass, å framkalle bildene fra det gamle kameraet.
3: Det kan man jo gjøre enda.
2: Jo, men du har jo kamera på telefonen, så det funker jo ikke sånn lenger, ikke sant? Og det at du har 27 bilder, kanskje på en måned, du må vurdere, dette verdt å ta bilde av? Skal jeg bruke opp et bilde på det? Og så sende inn filmen og få den tilbake og se på resultatet 14 dager etterpå.
3: Det var sikkert litt stas.
2: Elsket den ventetiden. Og førsteplass på topp tre-lista gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige. Linjær TV.
3: Men det er jo, finnes jo enda.
2: Men det er jo ingen som bruker det.
3: Ja, men det finnes linjær TV.
2: Men
3: hva
2: konsept...
3: mener du linjær TV? Tekst-TV? Hvis du hadde sagt tekst-TV, så hadde jeg sagt ja, den hadde satt natta.
2: Konseptet linjær TV funker ikke. Linjær TV er at det ikke er noen ting å se på TV, men alle ser på det likevel, og alle kan snakke om det dagen etterpå.
3: Da har du lagd ditt egen versjon av linjær TV. Linjær TV er at du skrur på TV-en, og der er det masse kanaler du kan
2: se. Jo, men også striber du noe da, hvis det ikke er noe å se på der. Du må være dårlig TV du ser på, som alle prater om etterpå.
3: Du savner egentlig at du bare hadde NRK på TV-en.
2: Åh, det var nydelig.

0: Og med oss I studio som alltid har vi også produsent Niklas von Sinlo. God morgen, Niklas.
1: God morgen, god morgen.
0: Du jo alltid I studio her, men så hender det at du sier at nå har jeg noe jeg må snakke med dere om, og da jo ofte, det ofte seriøse greier.
1: Nå det viktig, for nå det altså sånn at norske elever skårer dårligere I lesing, matematikk og naturfag enn tidligere I såkalte PISA-tester.
0: Ja, det helt krise. Vi dårligst, nesten dårligst I Europa.
2: Ja, jeg begynner å skjønne hvor dette skal gå hen.
1: Ja da, fordi jeg tenkte, dette her må vi jo teste på dere to voksne folk som har gått på skole I mange, mange år, og kan det som voksne folk skal kunne. Men så har jeg tittet litt på disse PISA-oppgavene.
2: Ja.
1: Og det vanskelige greier.
2: Ja.
1: Det skikkelig. Vanskelig. Jeg skjønner godt at de sliter, jeg skjønner ingenting. Jeg har fulgt en oppgave her, fra PISA. Det et bilde av noen fotspor I snøen. Og så står det at avstanden mellom enden, bakenden på foten og bakenden på den andre foten, det på en måte tempoet på føttene. Og så kan du dele det på nummer av liksom, hvor mange steg, og da får du 140. Og jeg skjønner ingenting, skjønner du hva jeg mener? Det gir ikke mening.
2: Jeg merker nå, når du forklarer matte,
1: Ja.
2: Jeg sitter her, jeg trodde jeg var ferdig med matte for resten av livet. Jeg har aldri lyst til å ta en matteoppgave igjen.
1: Ja, det var dumt, for nå får dere ganske snart her, altså.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan.
19: Sunn kost.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
24: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
25: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
24: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Har hoppsjefen lånt hatten sin av kaptein Sabeltann? Dette var et av mange spørsmål som barn stilte seg i går. I går var det jo gravferd, og alle, veldig mange, har fulgt med på hvordan det gikk med kong Haralds siste reise.
4: Ja, og ikke da bare gamle folk som har vokst opp og sånn med kong Harald, men også de som er små, vil jeg tro.
3: Absolutt, barna i barnehagen. Min søster kom hjem fra jobb i går og lo altså så godt, for hun hadde fått så mye gode spørsmål. Jeg måtte skrive det ned. Vi starter. Hvorfor har de gevær egentlig? Og hvorfor har kongen med seg sverd? De var sjokkert. Hva skal de med disse geværene? Og sverd på kongen, hva skal han med det da?
4: Veldig gammeldags, med tanke på utvikling av våpen og sånn som har skjedd de siste 100 årene.
3: Ja da, det fortsatte for barna, vet du, fordi det var jo ikke alle som gikk bak båren. Men hvorfor sitter Mette Marit i bil, var det noen som lurte på. Og da hadde et barn fått med seg at jo, hun har fått nye lunger. Og da kom spørsmålet, ja, måtte hun svelge lungene? Det er noe med å se på gravferd og forklare lungetransplantasjon til barn som blir komplisert. Ikke sant? Ja. Biskoppen, hvorfor ser hun så rar ut på håret? Det var det mange som lurte på.
4: Ja, godt. Det var både små og store som lurte på det.
3: Ja, hun har morsomt hår, hun biskoppen. De hadde ganske mange spørsmål når de kom til denne sarkofagen, for det var så rart at kongen skulle ligge der med pappaen og bestefaren sin, og at dronning Sonja skulle ligge der senere, og da får de forklaringen. Ja, men det er plass til to kropper i den sarkofagen. Så det har gått 45 minutter, og da en gutt kommer bort og vært sånn, ja, men hvor skal hodet og beina? Han har gått i 45 minutter og lurt på hva med hodet og beina skal det?
4: Stakkars, så trodde de skulle ligge på tvers.
3: Ja, skal ikke hodet og beina være med? Tenk å tenke det så lenge da. De lurte fælt på de som har kledd seg som Donald Duck, hva jobber de med? Og så kanskje min favoritt, det var til slutt, så hadde jagerflyene, ikke sant? Har du vært, da har du sett på gravferd og sånn, så kommer jagerflyene flyvende, og så over barnehagen, og da var det full jubel! Hurra! Altså, barn har så mange gode spørsmål.

0: Nå endelig så det fredag, og endelig så det helg, og endelig forhåpentligvis noen deilige fridager som venter deg som hører på også. Vi skal holde deg med selskap på starten av denne fredagen, som vanlig. Ellen og jeg, som heter Kjetil, på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Ja, på plass og på plass, løpende inn i studio, kommer Ellen Befring.
1: Ja da, jeg har fortsatt på meg jakken, fordi her var det rett på lufta. Altså, i dag så skjønte jeg at jeg var litt sent ute. Fordi på veien til jobb, ikke sant, så pleier man jo å se de samme folka.
0: Ja.
1: Men i dag så var det så sinnssykt mange nye folk. Og jeg syklet jo, så jeg kan ikke sjekke klokken underveis på en måte. Og jeg så bare på den ene busstoppplassen, hva, hvem er disse fem fremmede, hvem er dere? Så syklet jeg forbi to stykker med hund. Ikke sant, du skjønner at de går tur akkurat på dette tidspunktet hver dag, men jeg ser det ikke. Og så neste busstopp, det var jo helt fullt. Altså, guri malla, så mange som var ute i gatene. Da tenkte jeg, nå rekker jeg ikke sending, men det gjorde jeg.
0: Jeg er veldig glad for at du rakk sendingen, at du tråkket på oss, med regnet med at du gjorde alt du kunne for å komme hit, og litt spesielt også at du har oversikten over hvem som står på de forskjellige bussholdeplassene. Ja, å, han er der i dag, hun. Nei, du har ikke flere sykedager igjen, du burde vært her.
1: Man blir litt sånn, altså, i hvert fall tidlig om morgenen så pleier du bare å stå sånn to der, ikke sant? Så da ser jeg jo, kjenner jeg det jo igjen.
0: Veldig glad for at du er her.
1: Takk!
0: Vi skal holde deg som hører på med selskap de neste timene. Hyggelig at du også er her denne fredagen. Se på

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går var vel dagen da norsk fotball kom ned på jorda igjen. Braklanda på jorda etter å ha fløyet høyt ganske lenge.
1: Det var på tide å vise at de beste lagene i Europa er jo de beste lagene i Europa, og at man kan ikke bare møte opp og ikke være på jobb, eller?
2: Nei, jeg er ikke enig at det var på tide. Jeg synes at vi hører hjemme der oppe at vi skal fly høyt og at vi skal være best, både med Bodø Glimt i Champions League sist, og selvfølgelig med landslaget i sommer har jo vært en fest. Men nå er det ny Champions League-sesong. Viking i forrige år stoppte 3-1, og så hadde vi da mest tro på Bodø Glimt mot Bayern München da,
1: i går. På bortebane,
2: eller? Ja, som er som et av verdens beste lag, så det er jo, som du sier, å være litt realistisk også.
1: Men 5-0, det er jo et sørgelig tap.
2: Det er sånn gufs fra gamle dager i Europacup på norske lag.
1: Jeg leste en overskrift, for det virket som noen av spillerne nesten bare måtte le av det etterpå, være sånn, ja, herregud, vi lekker som en sil på overskriften, på en måte, mens de smilte og lo nesten.
2: Men det som er fint er at det kommer jo alltid en ny kamp rundt neste sving, og de kom jo dårlig i gang forrige gang også, og ble skitgode etter hvert, så vi...

0: kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen ikke helt den samme uten.
9: Nei.
8: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag
10: Hei mamma
11: Hei
10: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei
8: Dummedager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
12: Nå som matpakkene igjen må lages Kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter Som blant annet fullkornsrundstykker Servelat og Actimel drikkejoghurt Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other. And it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God fredag både til deg som hører på og også til deg, vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
0: Intet problem for lite for radioretten.
3: Radioretten satt, og saken jeg har med i dag, man kan være litt frekk mot telefonselgere og dørselgere.
1: Vet du hva? Jeg synes egentlig at man aldri skal være frekk.
3: Ikke telefonseller engang, eller?
1: Nei, altså jeg, når jeg tar telefonen, og det en telefonseller, så sier jeg ganske kjapt, altså jeg avbryter personen, fordi jeg har alltid en sånn veldig lang innsetning, som varer i 2 minutter, føles det som. Så jeg pleier å avbryte personen, så sier jeg sånn, du, vet du hva? Jeg har dette via jobb, eller du, jeg ikke interessert, ellers takk, jeg har en fin dag, og så legger jeg på.
3: Legger du på uten å vente på svar? Det litt frekt.
1: Ja, men det går jo så fort. De vil jo ikke legge på. Så du må være smart, men høflig. Du må være rask, men høflig.
2: Stort sett så jeg uenig med deg, og du jobber jo alltid når vi prater sammen, så skal jeg være uenig. Jeg uenig på en eller annen merkelig grunn, men nå sliter jeg med å finne argumenter for å være uenig, eller at jeg gjør ting på noen annen måte, for jeg også synes at man skal være ryddig og oppføre seg ordentlig mot folk, og disse stakkars telefonselgerne og dørselgerne prøver jo bare, har jo kanskje søkt mange jobber og ikke fått noen andre jobber, og så fikk de en telefonselgerjobb. De jo ikke liksom, vanskeligste jobben å få, kanskje?
1: Jo, jeg tror mange telefonselgere tjener ganske bra, fordi de jobber på profesjon, ikke sant? Greia jo at du tjener mer jo mer du selger, så det kan være ganske konkurransedyktig markedet der, altså.
2: Men jeg helt enig, du gjør det på akkurat samme måten. Bare, jeg skal ikke bruke din tid, og du skal ikke bruke min tid. Lykke til, og ha det bra.
1: Og ha en fin dag.
2: Men, når de ringer opp igjen, og det hender jo at det har vært noen som har ringt liksom om igjen og om igjen og om igjen, og jeg har sagt, nå har jeg sagt for fjerde gang at dere må stryke meg fra den lista. Da hender det at jeg kanskje blir litt frekk.
1: For da jeg smartere, jeg blokkerer nummeret deres med en gang, så det ikke deres ansvar, det mitt ansvar på min telefon.
3: Ja, ikke sant? Jeg tror på at dere så gode mennesker, men hva med dørselgere da?
1: Men jeg har jo ikke dørselgere, jeg bor
3: i leilighet. Hvis Jehovas vittne kommer på døra, hei, hei, har du hørt om Jesus?
1: Da hadde jeg jo blitt så spent, hva mener du? Hæ, så spennende! Jeg har alltid tenkt sånn, jeg har hørt at Jehovas vittne går rundt på dører og sånn, men jeg har jo aldri opplevd det selv, det hadde jo nesten vært gøy.
3: Ja, ikke sant?
1: Bare for, det jo litt sånn der,
2: de opplever, kulturelt. Dørselgere har en taktikk at de bare går ut når det skikkelig dårlig vær.
1: Du har tid uansett.
2: Nei. Jeg oppfører, jeg sier bare, det ikke noe vits at du bruker tid på meg, jeg skal ikke kjøpe det greiene. Men jeg har merket meg da jeg bodde i hus, at alltid hvis det var skikkelig dårlig vær, som på høsten, da kommer de, og gjerne uten paraply, og litt sånn våte, og ser litt sånn trist ut. De sier bare, kan jeg komme inn? Ikke for å selge dem, men bare for å få litt varme i kroppen.
1: Det gøy. Wow, utspekulert, smart. Jeg møter en del gateselgere, sånn som går rundt på gata og selger deg abonnement på ting.
3: De kan man eller rekke mot.
1: Barnebyer og sånn, og da sier jeg alltid, jeg støtter dere allerede.
3: Du lyver.
1: Uansett hvem det er. Men jeg ikke frekk. Jeg sier hei og takk og så videre.
3: Høflig løgner, Ellen Befring.
1: Absolutt.
2: Vi høflige begge to.
3: Det bra. Men du som hører på, det jo du som bestemmer det her. Kan man være litt frekk? Og jeg sier litt frekk, ikke kjempefrekk, mot telefonsellere og dørselgere. Du kan være med å stemme inn på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio.

0: Det har skjedd noe I livet som jeg på en måte håper kommer til å påvirke deg også, Ellen.
1: Og
0: jobben her.
1: Ja. Ah, har du vunnet I lotto, håper jeg nå? For da har du sagt at du skal bare føre over en million på kontoen min uten å si noe.
0: Det blir ikke noe million på kontoen din. Nei, det handler om barna. Det viktigste I livet, det jo barna, og de gjør man jo alt for og prøver å stille opp for på alle mulige måter.
1: Hvordan går barna dine utover meg?
0: Nå har hun yngste datteren min, jeg snakket med henne I går, fått en stor utfordring som kan komme til å påvirke deg, Ellen.
1: Yes!
0: Og jeg skal snart fortelle deg hva det som har skjedd.
1: Skal vi flytte inn hos pappaen sin eller noe sånt?
0: Snart fortelle deg hva som har skjedd.
2: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September?
3: Hvordan skjer det?
2: Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
6: Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
6: Alle modeller?
5: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
16: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
19: Du en hund?
18: Nei.
19: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
18: Nei,
20: av det?
18: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på køppen.no.
23: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
24: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
25: En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går kveld. Eksplosjonen skjedde på en eldre fiskeskøyte som lå til land. Årsaken til eksplosjonen ukjent, men det har vært store krefter I sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
26: Det store skader på båten. Bøyen blant annet blåst ut, så den godt ned på grunnen.
0: vann og ligger nå der.
25: En av politiets hypoteser at det har vært en form for gasseksplosjon. På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Vicepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokraterne da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt, norsk tid. Demokraterne hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terrorisme, hevdet den amerikanske vicepresidenten. Høyre sliter på målingene, men de kan gjøre et godt lokalvalg, det tror valgforsker Bernt Årdal. I en måling fra Sentio gjort for Klassekampen svarer 23,7% av velgerne at de innstilt på å stemme Høyre ved kommunevalget. Årdal sier at valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. 5-0 ikke et akseptabelt tap for Bodø-Glimt. Det fastslo trener Kjetil Knudsen etter tapet mot Bayern München i Champions League i går kveld. Mot det han kalte et fantastisk godt lag var Knudsen ganske fornøyd med Glimt i første omgang, men sier at de ikke fulgte planen i siste halvdel av den andre. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: Vi foreldre slutter jo aldri å bry oss om barna våre og være bekymret for barna. Og I går så fikk jeg kjenne både på bekymring, men også at jeg har en ganske god evne til å se muligheter når det butter litt.
3: Okay.
2: Det da hun yngste datteren min som har tatt seg et friår.
3: Ja.
2: Hun jobber nå og sparer penger, og så planen at hun skal reise til Asia først før jul, og så skal hun være skiboms I Alpen etterpå.
3: Ja.
2: Hun jobber masse nå for å spare penger. Og hun skulle dra sammen med to forskjellige veninner på disse turene.
3: Ja.
2: Men I går så ringte hun meg, for da hadde begge veninnene backa ut.
3: Hæ?
2: Ja, hun som skulle til Asia skulle noe annet, og hun som skulle til Alpene ville et eller annet. Så det nå da Lea alene, men hun jo en tøffing og sier «Jeg bare drar alene, pappa».
3: Yes.
2: Og da kjenner jeg sånn. Dette har jeg ikke noe lyst til. Da får jeg vondt I pappahjertet når hun skal alene på tur til Asia og være alene som skiboms I Alpene.
3: Mm.
2: Og så tenker jeg at dette jo ikke bare bekymringsfullt. Her åpner det seg jo også noen muligheter.
3: Så du borte et halvt år?
2: For jeg vil jo helst være sammen med henne mest mulig, ikke sant?
3: Mm.
2: Så jeg begynte sånn, du må jo ikke være borte så lenge I høst. Du kan jo være borte litt kortere, og jeg har jo ganske mye ferie igjen, så kanskje vi skulle... Men det var liksom ikke helt det hun hadde tenkt seg.
3: Nei, hun hadde med ikke så lyst til å ha med pappaen
2: sin. Ha friår sammen med pappa.
3: Sånn, skal du være borte liksom, I flere måneder I vinter, og så sier du det sånn her på lufta?
2: Så jeg skjønte at jeg ble nedstemt på det, ja. Og så det den der skiboms-biten hennes, for hun skal være I Alpene.
3: Og så prøvde du å si sånn, kan jeg få være med til Alpene?
2: Nei,
3: til datteren din?
2: Nei. Til slutt så sier jeg sånn, det jo ganske mange som I Hemsedal en vinter også, da.
3: Du skal ikke bare ta deg et år på stavkroa og stå litt I Hemsedalbakken.
2: Jeg tenkte at hun kunne liksom være skiboms på hytta
3: ja,
2: I stedet
3: på hytta,
2: for å...
3: Liksom, og så kan du komme opp hver helg og henge.
2: I stedet for å, ja, og så var jeg sånn, kanskje jeg kan ta noen monter, og så kan vi dra til hjelp dere, bare prøvde å lufte sånne forskjellige løsninger med henne. Men pappa ikke så kul lenger, altså, at hun hypp på det.
3: Hun har vokst fra pappaen sin.
2: Ja, rett og slett.
3: Men vet du hva, Kjetil? Du hjertelig velkommen til å være her med,
2: så med hyggelig, meg og Niklas. Tusen takk.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Oi, hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden det sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt de lave priser. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggtorget?
9: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Wow. Altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bager.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
22: Ekstra, ekstra.
23: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Det har kommet sjokkerende sjokoladenyheter nå på morgenkvisten.
2: Sjokkerende på ekte?
1: Ja, dette tenker jeg en utrolig kjip måte å starte helgen på.
2: Skal Freja slutte med melkehjerter eller noe sånt?
1: Freja skal slutte med monolitt.
2: Monolitt?
1: Monolitt.
2: Ok, minn meg både. Hva er monolitt?
1: Monolitt.
2: Det ikke opera mitt.
1: Nei, monolitt jo den sjokoladen hvor det ligger et sånt rødt gelé-lag på toppen.
2: Åh, ja, verdens verste sjokolade.
1: Nei.
2: Freja skal slutte med, en av de der, du vet når besteforeldrene sa sånn, oi, du kan få sjokolade, vil du ha sjokolade? Og så var man sånn, ja. Og så fikk man... Monolitt
1: har vært der I 100 år, så det ikke rart at besteforeldre og oldeforeldre og tippoldeforeldre har kjøpt den. Jeg husker monolitt, for jeg var liten, da gikk vi og fant flasker I grøfta på vei hjem fra skolen og sånn.
2: Og hvis
1: vi fant litt penger, så kunne vi kjøpe sånn løsvekt som banangodteri. Og hvis jeg fant flere flasker og hadde mye penger, da var det monolitt som var det jeveste.
2: Monolitt, altså jeveste. Du var gæren. Fordi den har sånn hvitt lag også. Den jo...
1: Hvitt lag også.
2: Nei, jeg bare lurer på, når sist gang du kjøpte deg monolitt?
1: Nei, det jo en stund siden, og det problemet. Det ikke nok folk som kjøper monolitt. Ja. Etterspørselen for liten, og derfor har Freja bestemt seg for å droppe 100-åringen, som VG dramatisk skriver her.
2: Jeg slenger den ut der. Kan vi ikke droppe trojka samtidig? Når vi først I gang med å kutte vonde sjokolader. Og fruktnøtt kan også gå for min del.
1: Nå må du slutte.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går kveld. Eksplosjonen skjedde på en eldre fiskeskøyte som lå til land. Årsaken til eksplosjonen ukjent, men det har vært store krefter i sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
2: Det store skader på båten. Bøyen blant annet blåst ut, så den gått ned på grunnt vann og ligger nå der.
1: En av politiets hypoteser at det har vært en form for gasseksplosjon. På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York er det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Visepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokraterne da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt, norsk tid. Demokraterne hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terrorisme, hevdet den amerikanske visepresidenten. Høyre sliter på målingene, men de kan gjøre et godt lokalvalg, det tror valgforsker Bernt Årdal. I en måling fra Sentio gjort for Klassekampen svarer 23,7% av velgerne at de innstilt på å stemme Høyre ved kommunevalget. Årdal sier at valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. 5-0 ikke et akseptabelt tap for Bodø-Glimt. Det fastslo trener Kjetil Knudsen etter tapet mot Bayern München i Champions League i går kveld. Mot det han kalte et fantastisk godt lag var Knudsen ganske fornøyd med Glimt i første omgang, men sier at de ikke fulgte planen i siste halvdel av den andre. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Denne helgen så skal jeg være skikkelig ego. Vi har gjort en del greier, og jeg er ganske fornøyd med det, og så søker jeg nå egentlig bare bekreftelse fra deg, Ellen.
1: Ok.
0: Det var en helg hvor jeg hadde flere avtaler, skulle ut med noen kompiser den dagen, og så var det noen selskapsgreier en dag, og så var det en annen avtale som jeg også hadde. Og så kjente jeg på det i går at nå er det litt slitsomt, det litt tungt, det har vært litt mye greier, mye sosialt, mye opplegg. Så jeg har egentlig ikke lyst til å dra på noen ting. Jeg har lyst til å dra på hytta alene. Ja. Så i går så tok jeg ringerunden til alle avtalene og bare avlyste. Har ikke en avtale, har pakket bilen og skal dra på hytta.
1: Så utrolig deilig.
0: Så utrolig egoistisk.
1: Og så utrolig riktig.
0: Ja,
1: altså,
0: det det?
1: Unnskyld meg, man må jo prioritere seg selv først. Altså, hvor viktig var det? Var det sånn, din datter blir 30, så synes jeg det dårlig å avlyse en bursdag.
0: Nå har jeg ikke lyst til å rangere de sosiale greiene jeg skulle på her på radioen. De er bare sånn terningkast trevenner, og den restauranten var ikke så fin, liksom.
1: Nei, men det jeg mener er sånn, det kommer an på planene. Altså, hvis ingen av planene er sånn, det er nærmeste, så har man lov til å si, vet du hva, jeg orker ikke denne helgen, jeg må dra på hytta, og du har jo verdens beste unnskyldning, for jeg regner med at du ringte og sa sånn, det brenner på dass, altså, den hytta jeg driver og pusser opp et baderom som jeg aldri blir ferdig med.
0: Jeg hadde en unnskyldning, jeg brukte badet som unnskyldning, jeg kunne jo bare, men det hadde jo vært ryddig og sagt bare, trenger litt tid alene, har lyst til det, men kjørte brenne på dass-trikset.
1: Jeg synes det er så lov, jeg. Jeg hyller og støtter at man velger å gjøre ting man har lyst til.
0: Så hvis noen hører på nå og kjenner at jeg har noen greier som jeg ikke har så lyst til, er det noen som jeg har mer lyst til?
1: Ja.
0: Ta ansvar for deg selv, tenk på deg selv, gjør det du vil.
1: Men ikke være en drittsekk, fordi det hadde vært en ting hvis du, jeg har egentlig mer lyst til å dra i den andre festen enn den første festen jeg ble invitert på, sånn, da må du ikke, sånn må du holde på.
0: Nei. Jeg skal på hytta alene.
1: Det er greit.
0: Jeg lover.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I dag så skulle det vært sesongpremiere for Nytt på Nytt, men på grunn av kongens bortgang og gravferd så er det utsatt en uke til. Heldigvis har vi en erstatning her i studio, nemlig vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: Jeg mener jo at det er nå vi trenger Nytt på Nytt som mest. Nå når det har vært en skikkelig sånn tung uke, og spesielt for oss i Norge, da har det vært vanskelig med gravferden. Det har vært masse vanskelig triste saker. Og da pleier det alltid å være deilig på fredagen å kunne sette seg ned og se på Bård Tufte Johansen og gjengen bare kødde med nyhetene og liksom minne oss på at livet går videre og livet fint og at det går bra.
3: Hva? Du har tatt på den oppgaven.
2: Jeg har tatt på den oppgaven. Hvor vanskelig kan det være å lage Nytt på Nytt?
3: Du er Bård Tufte.
2: Jeg er Bård Tufte, for jeg er jo skalla, så får dere være Johan Golden da, og du er den nye Kristine Grensen.
3: Kristine
1: Grensen, ja. Vi er jo kjempelike.
2: Vi skal i hvert fall, du skal få hjemmelaget Nytt på Nytt ganske snart.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: I butikk og på nett, Savannah.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savannah med Z.
12: Husker du å åpne garasjedør?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggetorget?
14: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggetorget.
15: Vi snekkes.
17: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
18: Er du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste.

0: priser I VG's pristest. Gjør det billig hos Extra.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Fonsen tar vel imot produsent Niklas von Schindlo.
1: Tusen takk. Jeg har altså laget hjemmelaget nytt på nytt. For denne uka her så trenger vi virkelig noen som kan tulle litt med nyhetene når det har vært så trist. Og nytt på nytt, de har pause frem til neste uke, så da gjør vi det.
2: Yes.
1: Ok, men da setter jeg bare i gang. Vi starter med en oppsummering av ukas viktigste saker. De kongelige gjestene fra utlandet måtte ta buss fra flyplassen og inn til byen på onsdag.
3: Det der skal jeg si det. Det er ikke noe bil. Det er et statussymbol.
1: Ja, jeg tror det var det Håkon sa til gjestene når de klaga. Frank Løke fikk skikkelig bank i bokseringen da han møtte Kai Robin Havnå til tenniskamp, og her hører vi faktisk Frank Løke bli kastet ut av ringen.
2: Det var så langt han fløy.
1: Det var det. Legger på litt ekstra Trygve Slagsvold Vedum-låter der. Da kommer vi til første oppgave. Hvem skal ut oppgaven? Donald Trump, prins William, Frank Løke eller Stabburet Syltetøy?
0: Ingen poeng. Alle skal ut, men ikke Frank, for han fikk bank.
1: Vet du hva? Jeg gir deg poeng for det, Kjetil. Wow. Alle prøver noe nytt, bortsett fra Frank Løke, som ikke engang tåler en dytt. Vi skal videre til neste post i programmet. Fullfør overskriftene. Hva eller hvem har åpenbart seg utenfor Nicolas Cage sitt hus? Og husk på, først skal man være morsom, og så skal man si det ekte svaret etterpå.
2: Kanskje det er Lake America. Donald Trump har flyttet alle sjøer har blitt Lake America.
1: Legger på en latter her, så får vi liksom god stemme liksom, sånn ut på litt. De jukser litt med latteren her.
2: Det der å prøve å være morsom uten vitsark.
1: Vanskelig, det er kjempevanskelig.
2: Veldig, veldig vanskelig. Jeg går for ekte svaret, jeg. Det er synkul.
1: Det er synkul, helt riktig. Poeng til Ellen. Oslo-skolen vil forbi hva eller hvem i undervisningen?
0: Dårlige karakterer. Det har vært så mye dårlige karakterer at da, hvis det er noe vi ikke liker, så bare forbi vi det.
2: Forbi det?
0: Ja, da forbi vi det.
2: Det høres ut som Donald Trump. Kanskje hvis du gir elevene 50 000 kroner, så kan det enda at de gidder å gjøre det bedre.
1: Det er altså KI-briller som blir forbudt i Oslo-skolen, og det gjelder også Bærum som har kastet seg på nå. Skal vi se, det betyr at du er ukas stortaper, Ellen. Vil du ikke si det, Jonas Gahr Støre?
4: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner.
1: Ja, ok, dette var jo ikke så alvorlig, det er sant, det er Jonas Gahr Støre. Men da er det du som vinner, Kjetil, og Donald Trump skal fortelle deg hva premien din er.
5: Så du får $5,000, det vil bli kalt The Trump Dividend.
1: Ja, heldig, Kjetil. Men jeg kan i hvert fall si tusen takk for alle som har fulgt med på nytt, hjemmelaget nytt på nytt. Vi er ikke tilbake neste uke.
5: Og jeg er sikker at den iranske lederen vil bli thrilled med det.

0: Vilken dyrelyd du best på å lage?
1: Kanskje delfin?
0: Bevisst det.
1: Hva med deg selv? Føre deg da.
0: Ulv.
1: Ok, føre. Ok, ingen av oss så gode på dyrelyder, men du som hører på kan snart få vise din dyrelyd. Vi skal jo ha brennheitet spørsmål, og i dag så kan du vinne, altså, fordi du skal bare svare på 14 spørsmål for å vinne, og det det mange som klarer.
0: I dag den store finalen, du skal ikke bare lage dyrelyder, du nødt til å utlevere deg selv også, og så du nødt til å melde deg på, og det gjør du ved å ta opp mobiltelefonen din og sende oss en melding. Du må starte meldingen med kodeord morgen, legg inn et lite mellomrom, skrive hva du heter, og så sende hele greia gårde til 1900.
1: Og vi glemte jo å nevne at du vinner jo selvfølgelig 3000 kroner hvis du svarer på flest spørsmål i dag.
0: 3000 lettjente kroner altså.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det.
5: Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, Vaskeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
17: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
18: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
19: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
18: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
20: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
21: Den såkalte borgfreden over, og nå også freden for statsrådene det. I dag må tre av dem gå. Det ble lekket i går kveld. Statsministeren har naturlig nok ikke bekreftet noe som helst. Det skal først gjøres formelt i statsråd i formiddag. Ifølge flere medier skal Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung ut, mens Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Mikalsen skal inn. Sigrun Aasland bytter ministerpost. Samtidig må barne- og familieministeren møte i Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger i barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle. Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet krever nå svar fra statsråden om hva som gjøres med dette, skriver Klassekampen. En boligblokk i Kyiv er truffet i et russisk luftangrep mot byen i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Boligblokken er på 9 etasjer. Foreløpig er det uklart om noen ble drept. Innbyggerne i Kyiv var oppfordret til å søke tilflukt da det tidligere på kvelden kom varsel om at droner var på vei mot byen. Neste år blir det lettere å bytte bank, for da må vi ikke lenger også bytte bank-ID. Det jobbes med å endre identifikasjonsløsningen, slik at kundeforholdet ikke lenger er juridisk knyttet til banken du har i dag, opplyser Stø, som er selskapet bak bank-ID til NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg klar til å ta min straff. I går så tappte jeg en konkurranse, og du, produsent Niklas von Schindlo, du hadde en straff til meg. Hva var det?
2: Jeg kaller det lekser, siden du tappte PISA-testen på fotosyntesespørsmål, og skulle du velge mellom å fremføre dikt om Kong Harald som fint, eller en fremføring om Frank Løke sin karriere.
3: Ja, jeg tror du har valgt Frank Løke.
1: Nå har det jo blitt sagt så mye fint om konger i det siste, så av respekt for Kong Harald har jeg valgt Frank Løke. Og det er da Frank Løkes karriere som fremføres også som en hyllest. Her har jeg jobbet fælt for å finne så mange ord som mulig som rimer på Frank. Det har vært største utfordringen.
3: Jeg håper denne hyllesten gjør litt vondt for deg å skulle si.
1: Diktsnekringen her. Ok. Hele Norge har jublet for Frank. Da han på Everest og Koto sto rank.
3: Absolutt ikke.
1: På TV han danset så stram og så blank, Æsj. Og folket de jublet. Frank, Frank, Frank!
3: Nei.
1: Frank spilte håndball og drev aldri dank. Alltid full gass, alltid full tank. Men mest av alt jublet vi sist helg for Frank. For det var da Frank til slutt fikk grisebank.
3: Ja.

0: Og det fredag, og alle gleder seg til helgen. Hva skal du for noe I helgen, Oda?
1: Nei, helgen skal jeg på Seljord. Det dyrskuen.
2: Ja, ja, ja. Hva det kuleste med dyrskuen da?
1: Nei, det mye morsomt å se på. Mye hyggelige folk å møte, og ja, mye interessant å lære da.
2: Hva egentlig dyrskuen?
1: Det vel et arrangement for både industri og bønder og litt forskjellig for å...
0: Men fortell, hvordan en, sånn, en typisk lørdag på dyrskuen?
1: Nei, da går du rundt og så ser du på litt forskjellige maskiner og ser på ting du har lyst til å kjøpe som litt for dyrt, kanskje.
0: Men det ikke egentlig en svær fest?
1: Jo, og så kan du kjøpe dyr der også.
2: Du kan kjøpe dyr?
0: Hva slags dyr skal du kjøpe?
1: Nei, jeg har ikke tenkt å kjøpe dyr, jeg har mange nok
0: igjen. Ja, men det så typisk. Jeg har jo barn, og vi skulle bare dra og se på noen kattunger en gang.
2: Ja, ja, ja.
0: Kom jo hjem med kattunger da, ikke sant?
1: Sånt skjer.
2: Hvis du skulle kjøpt et dyr på dyrskunden, Oda, hva slags dyr hadde det vært da?
1: Det måtte blitt ei ku.
2: Ei ku! Det så koselig.
0: Hva sjansen for at du kom hjem med ei ku I løpet av helgen?
1: Veldig, veldig, veldig liten.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det en sjanse.
2: Hvor dyr en ku på dyrskunden da?
1: Kommer an på hvor mye folk har lyst til å gi her da.
2: Ja, sånn cirka.
1: Auksjon da. Høy alltid fra kanskje 2000 til... 25 000 da.
2: Tenk at man kan få kjøpt seg ku for 2000 da. Det jo fantastisk. Ok.
0: Vi skal ikke bare snakke om kuene som du ikke skal kjøpe, men bli bedre kjent med deg, Oda. Det
1: hyggelig.
0: Ja, det finale I brennheite spørsmål om bare noen minutter, så bare følg med.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa vi.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: I butikk og på nett, Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savannah med Z.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på køppen.no.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
17: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
16: Hvordan vet man når man må fikse det da?
17: Det fikser du på. Fix and
18: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
19: Drive. Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
6: Hva med naboen da?
19: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann I møte med ekstremvær, I møte med livet.
20: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Den såkalte borgfreden over, og nå også freden for statsrådene det. I dag må tre av dem gå. Det ble lekket i går kveld. Statsministeren har naturlig nok ikke bekreftet noe som helst. Det skal først gjøres formelt i statsråd i formiddag. Ifølge flere medier skal Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung ut, mens Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Micaelsen skal inn. Sigrun Aasland bytter ministerpost. Samtidig må barne- og familieministeren møte i Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger i barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle. Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet krever nå svar fra statsråden om hva som gjøres med dette, skriver Klassekampen. En boligblokk i Kyiv truffet i et russisk luftangrep mot byen i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Boligblokken på 9 etasjer. Foreløpig det uklart om noen ble drept. Innbyggerne i Kyiv var oppfordret til å søke tilflukt da det tidligere på kvelden kom varsel om at droner var på vei mot byen. Neste år blir det lettere å bytte bank, for da må vi ikke lenger også bytte bank-ID. Det jobbes med å endre identifikasjonsløsningen, slik at kundeforholdet ikke lenger juridisk knyttet til banken du har i dag, opplyser Stø, som selskapet bak bank-ID til NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg igjen, og både Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og ikke minst har vi hyggelig fredagsbesøk fra Selda Ekis. Velkommen
1: Hei.
0: Til oss, Selda.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Alle mot en har premiere i morgen.
1: Ja, ja, det har det.
0: Vi skal prate om det etter hvert, men først så må jeg bare snakke med deg om en post som jeg så du hadde lagt ut på Instagram, mm-hmm. om hvor utrolig slitsomt det var å være på ferie med barn.
1: Ja, det var en slags motreaksjon. Eller jeg elsker jo å se fine ting på Insta. Og alle hadde hatt veldig, veldig, veldig fine sommerferier, og de hadde vært her og der, og jeg så igjennom, jeg bare, kanskje jeg skal legge ut noen bilder, så jeg bare, jeg har ikke tatt noen bilder, hva er det jeg holder på med? Alt er litt sånn halvblurry de gangene jeg, det er barn i fart, og så kan du ikke legge ut bilder av barna heller, så jeg bare, har jeg sluttet å ta selfie av meg, og jeg har ikke vært noe sted, og vi har jo gjort en del ting, men det var litt deilig når hverdagen kom.
0: Men da er det jo sånn med barn, at de har jo ferie hele tiden.
1: Mm.
0: Nå er det høstferie snart.
1: Ja.
0: Hva er planen da?
1: Du, jeg har ikke noen skolebarn, så, sånn sett, ja, så de skal være i barnehagen, men vi har ikke fått reist noe sted på en del år nå, fordi sommerne i Norge er jo så fine, og så har høsten og vinteren kommet, og så bare tenker man, ja, ja, det her må man bare power through, men det er jo så mørkt og så lenge, så nå har vi for første gang klart å få boket oss en tur til Thailand i november. Og det er liksom gulleroten vår, og vi snakket om det i dag tidlig, og hun bare, hvor mange dager er det til? Jeg bare, dager? Det er 2 måneder til.
2: Men hvor lenge skal dere til Thailand?
1: Det ble 3 uker til slutt.
2: Oi, og da skal du oppleve fly med barn i barnehagealder? Nye opplevelser.
1: Men jeg gruer meg faktisk veldig til det. Så det blir, de pleier ikke å få se skjermen noe, så hun eldste gleder seg veldig til at, for da har jeg sagt at da kan du låne iPaden min til å se på Bluey og sånt. Så hun gleder seg veldig til de 12 timene på flyet med Bluey.
0: Jeg husker at jeg dro til Thailand med hun yngste min da hun var 2-3 år,
1: mm-hmm.
0: og fant ut at dette er også da vi skal slutte med bleier. Så tok ikke med...
2: Fy søren. Nei,
0: så jeg tok ikke med bleier på flyet.
1: Nei.
0: Og det er tips som jeg har til deg, ja. Da, hvis du fortsatt har barn i bleier. Aldri ikke slutt med bleier på flyet.
1: Nei.
0: For det var,
1: men det,
0: det var en lang flytur.
2: Vet du hva? Det der tror jeg det bare er fedre som får til. Jeg tror ikke en eneste mor i hele verden hadde tenkt, ja, det var en god idé.
1: Du har så rett.
2: Tusen takk.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, veldig hyggelig at du hører på. Vi har besøk av Selda Ekes. Hyggelig at du tar deg tid til å stikke innom her, innimellom TV-premiere og småbarn og alt som skjer.
3: Men veldig hyggelig å bli invitert.
2: Og det er jo helg da.
3: Ja.
2: Vi kan jo aldri snakke for mye om at det er helg på radio, ikke sant?
3: Alle gleder seg hele tiden.
2: Hvilke eksperimenter skal du gjøre? Du er fysiker i helgen.
3: Jeg tar ikke med meg jobben hjem. Neida. Hun eldste er akkurat der nå at det begynner å bli litt gøy. Jeg synes det er veldig gøy med sånne små eksperimenter der hun tar, der vi tar veldig sånn dagligdagse ting. Og en av de tingene jeg liker aller best er, altså vi drikker vann hver eneste dag.
4: Ja.
3: Og hun elsker jo å helle helt opp til kanten, så har hun synes det er gøy å se den overflatespenningen der vannet buler ut. Det er jo helt, det er jo veldig rart at det ja. Egentlig skjer. Men å prøve å få binders til å flyte på vann, for eksempel, da må du legge det veldig rolig, og det er en sånn finmotorikk oppgave, samtidig som hun klarer å konse da.
4: Dette er jo et kjempetips til alle småbarnsforeldre som gjerne vil at barna skal sitte litt lenger ved bordet til helgefrokost og sånn. Bare hell opp i et glass med veldig mye vann og prøv å få det til å legge bendersen uten å søle.
3: Ja.
4: Er det alt du trenger for at barna liksom blir stille og konsentrert om et eller annet?
3: I tre minutter.
4: I tre minutter, ja.
2: Og så må du lage noe som smeller.
3: Ja, ja, ja. Ja, og da må jeg, ja. Mm. Så jeg kan jo alltid lage noen hydrogenballonger og sånt, men... Da ser hun jo oppskriften, og hun er en liten rakker, så jeg er litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja,
5: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, hva skal
5: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Wow, that's so fat.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag

0: Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggetorget?
3: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg,

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Jeg har kommet helt ut av sendingen. Jeg har du kontroll på hvor mye premiepotten på nå?
1: Ja, jeg dårlig på gjettejobber, så nå den altså oppe I 4000 kroner.
0: Vi legger på hver eneste dag. Vi ikke klarer å gjette hva slags jobb du har, men I dag jeg sterk I troa.
1: Ja, du tror at du skal få det til, altså.
0: Har følelsen av at vi har noe greie på gang I dag.
1: Vi har to spørsmål. Klarer vi å gjette jobben din, så vinner du pengene. Klarer vi det ikke, ja, da har du på en måte vunnet over oss, fordi vi ikke fikk det til.
0: Dette en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja.
0: Meld deg på det beste rådet. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering?
5: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
12: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
11: Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
15: Statsminister Jonas Gahr Støre rigger nå regjeringsvalget for kommende valg, det sier politisk redaktør I Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Tre statsråder går ut av regjeringen I dag, ifølge lekkasjer det Jon Ivar Nygård, Andreas Billand Eriksen og Karianne Tung. Udjus ikke overrasket over at det kommer utskiftninger nå.
1: Nå på en måte et naturlig tidspunkt for og ha klar en regjering som både kan kjempe inn I kommunevalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om 3 år.
15: Flere har råkjørt i sommer. Det viser utrykningspolitiets oppsummering over antall sjåfører som tråkket for hardt på gassen i juni, juli og august. Totalt ble det skrevet ut 26.457 fartsbøter. Det er en økning på 11% sammenlignet med i fjor, forteller assisterende UP-sjef Roar Kjellbred Larsen.
16: Vi har jo helt ekstreme eksempler som går langt over det som man kan avgjøre bare med en bot. Her er det noen som har kjørt så fort at det også blir ubetinget fengsel.
15: Innkjøpsprisen på diesel er nå rekordhøy, og med en fortsatt økende oljepris er det mye som tyder på at pumpeprisene også skal videre opp. Markedsprisen på diesel på den tyske børsen passerte i går $1,500 per tonn, som er rundt $90 høyere enn forrige rekord i mars, melder Nettavisen. Og et fat nordsjøolje koster nå i underkant av $106. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god fredag, Ola.
2: God fredag.
1: God fredag og fredag. Vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Ola. Stemmer det at du 35 år og bor på Osterøy?
2: Yes, det riktig.
4: Men i pappaperm for øyeblikket?
2: Ja.
4: Nå har vi altså to spørsmål, Ola, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 4000 kroner. Og det jeg lurer på i dag hva slags høyere utdanning har du?
2: Ingen.
4: Ingen høyere utdanning.
1: Og vi har da et spørsmål til, og jeg lurer på, hvor ofte det noen takker deg for den jobben du gjør?
2: Daglig, men det for høflighetens skyld går jeg ut ifra.
4: Daglig, og det høflighetens skyld.
1: For du gjør ikke så god jobb, så de bare høflige.
4: Du kan ikke stille mer spørsmål enn det. Det her det vi har å gå på, rett og slett. Altså, det høflighetens skyld. Altså, jeg føler at vi har jo tidligere i dag, Kjetil, vært inne på sånn telefonceller og sånn. Hvor vi har faktisk diskutert at man bare er høflig når man sier tusen takk eller noe sånt.
1: Ja, men det du sier jo ikke takk for at du ringte til en telefonselger. Det et steg over grensen.
4: Hvem det som høflige? Jeg kan være høflig mot postmannen, kan jeg si takk til.
1: Jeg kan være høflig hvis jeg handler i en butikk, kan jeg si takk. Ja. Ha en fin dag, ja, takk skal du ha.
4: Men uten å egentlig mene det, tenker du?
1: Ja, det er ikke dypt ment det.
4: Eller på restauranter man jo høflig og sier takk, men da mener man det jo kanskje.
1: Fordi du har hatt en god opplevelse. Jeg er i retning av butikk her.
4: Ja, kanskje vi i butikken.
1: For da sier du så, hei, ha en fin dag, sier de som jobber i butikken. Takk skal du ha, sier jeg.
4: Ja, det er godt poeng det.
1: Ola, jobber du i butikk?
2: Nei.
1: Hva du jobber med da?
2: Jeg distribusjonssjåfør for varebil. Så budbilsjåfør.
4: Så når jeg var inne på postmann, så var du ikke så langt unna?
2: Nei, du var ikke så langt unna. Vi basically kjører varer.
1: Hva det beste med jobben din?
2: Styrer litt ting selv alene i bilen.
4: Hører på radio?
2: Ja.
4: Hva det beste med å ha pappa perma?
2: På jobbet. Nei, jeg kan sitte hjemme med min sønn og kose meg og virkelig ta og slappe av. Det veldig, veldig givende. Ja, helt utrolig givende.
1: Du må nyte resten av pappa permen.
2: Jo, det var planen.
1: Ha en fortsatt fin dag, Ola.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det, og en god helg, for nå det fredag, da var det en som ville ha pappaen sin tilbake i bakgrunnen. Vi legger på 500 kroner, og du kan vinne 4500 på mandag.
4: Men da må du melde deg på nå, gjør det ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Man kan være litt frekk mot telefonselgere, påstod du. Produsent Niklas von Schindlo, men fikk ikke særlig gehør her I studio.
1: Jeg fikk ikke gehør fordi dere to løgnere, høflige, høflige løgnere, som later som dere ikke frekke mot telefonselgere. Jeg tror ikke noe på dere. Og jeg har spurt de som hører på oss på Snapchat hva de syns, og så har jeg Forsberg skriver til oss. Man kan være mer enn litt frekk. På en skala fra 1 til 10 kan man legge seg på en 8 I frekkhet.
2: 8 I frekkhet?
1: Det ganske frekt.
0: Men de prøver jo bare å gjøre jobben sin og tjene noen penger, stakkars. Må ha litt respekt for det også.
1: Ja, det kanskje du har rett I det. Siri skriver, det koster ingenting å være høflig og snill, lærte jeg av foreldrene mine. Ah. Og det har jeg selvsagt også lært mine barn. Så I huset der...
2: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan
1: man... Det noe med det, altså.
2: Det var så kardemommete.
1: Ja, veldig kardemommete. Men vi lander altså på 81% helt enig. Man kan være litt frekk med telefonselgere. 81%!
2: Nesten alle litt frekke med telefonsellerne.
1: Må være lov det, eller?
2: Ja, kanskje det litt frekkere enn jeg trodde jeg.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei! Hei! Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja,
4: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det jo bare sånn det det.
5: Skal du begynne, eller skal
4: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
5: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, altså. Mm. Så det...
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
18: Ja, kvittering?
19: Nei takk du.
16: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: bare når det regner.
1: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
2: Det teppefeber I London.
3: Oi, det hørtes kjempegøy ut.
2: Mm-hmm. Det altså, hvis du skal til London I helgen, så vet jeg hva du ikke får lov til å besøke. Og det et 1000 år gammelt broderi ved navnet Bayeux. Tror jeg. Det skrives I hvert fall Bayeux. Og det broderi som har kommet til London fra Frankrike og stilles ut, men det helt utsolgt å besøke broderiet.
3: Det kø for å se på et broderi?
2: Det ikke bare kø, Kjetil. De har altså solgt billetter for 2,5 millioner pund. 32 millioner kroner. Det utsolgt å gå og se på Bayeux-teppet på British Museum. Det så stor ståhei at barene rundt har byttet navn. Den nærmeste puben heter nå Bear Tapestry. det teppefeber på ekte.
3: Men det flyvende teppe, eller Nei, det?
2: Det bare sånn silkeduk med noe ultra, hvor de har tegnet gammel historie fra slaget ved Hastings I 1066 og til kong Harald den andre, et eller annet. Det noen gamle greier, med noen hester og noen greier, som du kan se på.
3: Her tenker jeg at jeg skal offre meg og ikke ta opp plass I køen Nei. For de som har lyst til å se på teppet.
2: Og du som har veldig lyst til å se på teppet, kommer nye billetter I oktober.
3: Bra.
2: Ja, bare september. Sånn.
3: Også med ny radiosending på mandag, men før det en lang og deilig helg, håper at den blir strålende for deg som hører på.
2: Ha en nydelig helg!
3: Ha det bra!

0: Takk til Ilden og Kjetil, også den fredagen har de vært på radioen din. Du på P7-klem med Alejandro Fuentes etter nyheten klokka ni.
1: Sannsynligheten for et nytt stort terrorangrep I USA på linje med 11. september liten, det mener terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. I dag det 25 år siden to kapede fly styrtet inn I World Trade Center I New York, og et tredje fløy inn I Pentagon. Et slikt angrep skjer neppe igjen fordi kontraterrorarbeidet mye bedre I dag, sier Nesser.
2: Amerikanerne har jo et svært potent kontraterrorregime og bruker mye ressurser på kontraterrorisme, sånn at det vanskelig for ikke-statlige aktører å få gjennomført store angrep I USA.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre rigger nå regjeringsvalget for kommende valg, det sier politisk redaktør I Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Tre statsråder går ut av regjeringen I dag. Ifølge lekkasjer det Jon Ivar Nygård, Andreas Billand Eriksen og Karianne Tung. Udjus ikke overrasket over at det kommer utskiftninger nå.
3: Nå på en måte et naturlig tidspunkt for å ha klar en regjering som både kan kjempe inn I kommunevalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om tre år.
1: Har du tenkt deg inn til Oslo sentrum I morgen, så må du tenke litt strategisk. Oslo Marathon vil nemlig føre til stengte gater og redusert framkommelighet I store deler av sentrum, særlig mellom klokken 8 og 16, melder Statens Vegvesen. Gater langs traséen ved Aker Brygge, Frogner, Skøyen og Bjørvika kan bli helt eller delvis stengt I perioder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Da er det ukas beste dag, synes jo mange av oss da. Det er fredag, jeg håper dagen har startet bra for deg. Klokka passert 9, jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og Righteous Brothers og Died og på vei nå etter Mark Ambor.

0: God morgen, Norge. Vi skal få to nye programledere, og det to velkjente fjes. Du skal få høre hvem det ganske snart. Og Daido også på vei med White Flag.
1: P7-klem.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med sett.
13: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
14: Ekstra, ekstra.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest.

God morgen Norge på TV 2 har lang tradisjon og veldig koselig program. Nå det to nye programledere som kommer til å bli med der. En Jonas Hammer, som vi blant annet kjenner fra Rød Løper og TV 2 Snakkes. Du kjenner han igjen når du ser ansiktet hans, jeg ganske sikker på. Og så det da ingen ringere enn Katrine Moholt, som også blir å se på God morgen Norge. Så det to fine nye tilskudd som garantert kommer til å glede mange på morgenene. Snart her på P7 Klem, Lola Young heter The Cars.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: Steinsprut.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig!
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
13: Absolutt, altså. Mm. Så det...
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
16: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
17: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: P7-klem her med bare rolige favoritter, og det jo det vi driver med da, så Brother Bryan Adams og Sia på vei til oss, og nå så skal vi til selveste Bjørn Eidsvåg.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Wow. Altså, hva det?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Det er litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt. Ja,
10: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med sett.
15: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Støvtørking.
20: Overvasking.
19: Rengjøring.
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

P7-klem, litt nyheter nå, rett forut klokka 10, etter en lytt på hun som jo ble kjent for å ikke vise ansiktet sitt, satt jo med ryggen til hos Fredrik Skavlan under et intervju. Da snakker vi om Sia, dette Unstoppable.

0: P7-klem, og velkommen skal du være til en ny time. Jan Teigen, Anita Skorgan, nå etter nyhetene. Klokka den 10.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter nå at han gjør endringer I regjeringen I dag. Lekkasjene sier at det blir Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Micaelsen, og at Jon Ivar Nygård, Andreas Bieland Eriksen og Karianne Thun går ut. Støre selv sier ikke noe om hvilke endringer han skal gjøre. Sannsynligheten for et nytt stort terrorangrep I USA på linje med 11. september liten, det mener terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. I dag det 25 år siden to kapede fly styrtet inn I World Trade Center I New York, og et tredje fløy inn I Pentagon. Et slikt angrep skjer neppe igjen, fordi kontraterrorarbeidet mye bedre I dag, sier Nesser.
2: Amerikanerne har jo et svært potent kontraterrorregime, og bruker mye ressurser på kontraterrorisme, sånn at det vanskelig for ikke-statlige aktører å få gjennomført store angrep I USA.
1: Har du tenkt deg inn til Oslo sentrum I morgen, så må du tenke litt strategisk. Oslo Marathon vil nemlig føre til stengte gater og redusert framkommelighet I store deler av sentrum, særlig mellom klokken 8 og 16, melder Statens Vegvesen. Gater langs traséen ved Aker Brygge, Frogner, Skøyen og Bjørvika kan bli helt eller delvis stengt I perioder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

P7-klem, en fin fredag til deg da, klokka passert 10. Og Bon Jovi, altså John Bon Jovi, han holder jo koken med å holde konserter rundt omkring akkurat I disse dager. Skal få Bon Jovi ganske snart, Olivia Newton-John også på vei. Men nå til Billie Eilish.

0: P7 Klem, rolige favoritter. Snart så tar vi en titt på dagens dato, og så skal vi ta en lytt også på Olivia Newton-John straks.
1: P7 Klem.
2: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering.
9: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Neste stopp
14: Hei!

0: Hør etter, da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen, Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Extra, extra.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

P7-klem denne fine fredagen. Det jo en litt spesiell fredag da, for det 11. september, og i dag så det da 25 år siden terrorangrepet i New York. Og jeg husker veldig godt hvor jeg var. Jeg var på radio og hadde sending og prøvde å oppdatere så godt jeg kunne, men den gang så jobbet jeg i en veldig sånn ung musikkradio, så man skulle prøve å holde den balansen der i samme slengen da, men veldig spesielt å oppleve, det var det. Snart synner hun på P7-klem, men nå så skal vi til Britney Spears. Dette Every Time, og god formiddag.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
7: Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
7: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
9: Med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
12: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn har spenn, da.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savanna med sett.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Ny sesong av Hver gang vi møtes jo på trappene. Denne gang så det Jan Ove Ottesen fra Kaisers Orkestra, Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Veldhagen, Ruben Markussen, Julie Bergan og Oscar Bergård da ifra gruppa Golf. De vel på innspilling akkurat nå, så det kommer da på nyåret til neste år, men en som var med på den aller første sesongen av Hver gang vi møtes, det begynner jo å bli noen år siden og noen sesonger siden det, men vi husker han, dette Vinny.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
8: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Det er litt...
14: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
13: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
20: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Gjør det billig!
6: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Rolige favoritter denne fredagen her på P7 Klem, og nyhetene snart på plass også for å gi oss en oppdatering nå klokka 11. Christina Perry aller først, det vel ingen med sosiale medier som ikke kjenner igjen denne låta her, vil jeg tro. A Thousand Years, god formiddag.

0: En god fredag, og veldig hyggelig at du på P7-klem. Vi har Sarah McLachlan på vei etter nyhetene nå klokka 11.
1: Nå klokken 11 det statsråd hos Kong Håkon, og han skal gi sin godkjennelse til at flere statsråder blir byttet ut i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at han gjør endringer i regjeringen. Lekkasjene sier at det blir Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Mikaelsen, og at Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung går ut. Et selskap som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk ilagt og har vedtatt et forelegg på hele 28 millioner kroner. Årsaken ulovlig salg av selvdød fisk som ikke var regnet som menneskemat, skriver Økokrim i en pressemelding. De mener etterforskningen har avdekket grove og systematiske brudd på matloven gjennom flere år. Det kan bli permanent forbud mot hvalfangst på Island, det varsler landets industriminister. I så fall vil Norge og Japan stå igjen som de eneste landene som tillater kommersiell hvalfangst i verden. Bakgrunnen for det islandske lovforslaget økende press for å stanse fangsten. Ukraina trenger penger og ser nå på porno. Det i dag forbudt å selge og produsere i Ukraina, men nå foreslår flere politikere avkriminalisering. For tusenvis av ukrainere tjener penger privat, blant annet på OnlyFans, som de da ikke skatter av. Så en lovendring der pornografisk innhold mellom voksne legaliseres, kan ifølge pådriverne gi Ukraina rundt 230 millioner kroner i skatteinntekter hvert år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

P7-klem og en fin fredag. Du, vi skal snart, du skal snart få høre om at det en gammel sjokoladeklassiker fra Freia som nå kommer til å forsvinne ut av butikkhyllene. Og så skal det bli Beautiful South. Take That også på vei nå etter Pink.

0: En gammel sjokoladeklassiker fra Freia snart på vei ut av butikkhyllene, og du skal få vite hvem det ganske snart selvfølgelig. De også på turné i øyeblikket. Mange av oss som har gode minner til Take That, du skal få dem på radioen din ganske snart. P7-klem.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
11: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
11: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
11: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
11: Hater vinter, jeg.
13: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
11: Ja.
14: VG, dagen ikke helt den samme uten.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Oh. Hei, hvem du?
17: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
17: Åja. Velkommen.
16: Takk.

allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Nå det en Freia klassiker sjokolade som forsvinner fra Jeg vet ikke hva slags sjokolade du liker, men kanskje dette din favoritt. Det nemlig Monolith vi prater om. Den da med marsipan, trøffel og gelé. Og den har vært på markedet lenge, for den ble lansert I 1926, og den har jo 100-årsjubileum. Den rekker akkurat å fylle det før den forsvinner fra hyllene. Og grunnen til at den forsvinner, det rett og slett fordi at det ikke nok mennesker som kjøper. Så det tydeligvis ikke favoritten da til nordmenn. Jeg tror kanskje ikke at jeg har smakt den selv. Jeg tenker over det, men kanskje vi burde løpe og smake på den da før den forsvinner ut av hyllene. Snart her på P7 Klem, Alex Warren, nå etter Bee Gees.

0: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering?
10: Nei takk du.
7: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hei!
4: Nei, holla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
4: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
4: Vi gjør det beste ut av det.
3: Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det på ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Ja, faen. Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Da klokka snart 12, og på tide med litt grann nyheter her på P7-klem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og sier bare takk for følge, og ha en fin fredag og god helg, ikke minst. Morten, han klar til å gi deg mer deilig musikk, og så blir det nå Chris Holsten. Vi høres! Ja.

0: God fredag, klokken 12. Du hører på P7 Klem. Straks spiller vi Kenny Rogers og Dolly Parton, men nå siste nytt.
1: Statsministeren bekrefter endringer i regjeringen. Etter statsråd på slott i dag, så kom de tre nye statsrådene ut på slottsplassen. Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen ny digitaliseringsminister og Eileen Fuglenes ny minister for høyere utdanning. Og en av utnemmelsene har allerede ført til reaksjoner, og det samferdselsministeren som ikke har lappen. FRP's Bård Hoksrud mener hun bør vite hvordan det å kjøre bil på veiene, og han vil gjerne hjelpe ved å stille med egen bil med en el bakpå.
2: Jeg har jo gitt deg en stående invitasjon til å øvelseskjøre med meg, så hun får ut og føle hvordan det å sitte bak rattet i bil på veiene våre. Men hun skal merke fort at hun må på jobb, for det mange utfordringer på veien, og da synes jeg man burde hatt førekort.
1: Et selskap som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk ilagt og har vedtatt et forelegg på hele 28 millioner kroner. Årsaken ulovlig salg av selvdød fisk som ikke var egnet som menneskemat, skriver Økokrim. De mener etterforskningen har avdekket grove og systematiske brudd på matloven gjennom flere år. Bodø-Glimts Nikita Haikin må undersøkes videre i dag etter at han ble tatt av banen med skade i kampen i tapet mot Bayern München i Champions League i går. Glimts lege sier til NRK at undersøkelsene skal skje når de kommer tilbake til Norge i dag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Die with a smile hørte vi fra Lady Gaga her I selskap med Bruno Mars. God fredag, det 11. september, en historisk dato selvfølgelig. 25 år siden tårnet raste I New York og terroren raste videre. Og krigen mot terror raste jo mange, mange år og gjør det vel egentlig fortsatt. Alle husker vel egentlig hvor de var, jeg vet ikke om du har tenkt på det I dag. Jeg hadde jo selvfølgelig jobb på radio den gangen også, og prøvde jo å følge med på hva som skjedde og var mildt sagt sjokkert når vi så disse flyene gå inn I disse store World Trade-senterne. Men ja, du får minne tilbake til dine egne minner fra 11. september 2001. Vi skal kose oss med musikk som forhåpentlig skaper bedre minner. Ten Sharp og You om et øyeblikk, men nå Anne-Grete Preuss. Dette månens

0: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering.
2: Nei takk du.
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savannah med Z.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
15: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
16: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
17: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så

Chris Medina her på P7-klem, rolige favoritter denne fredagen. Helgen står for døren, og byr på ganske mye fint vær. I nord så blir det fint vær I morgen. Litt dårligere på søndag, mens resten av landet egentlig litt sånn omvendt. At det dårligst vær I morgen, og så blir det finere vær på søndag. Men akkurat på søndag så ser det egentlig ut som bortsett fra I Bodø, og helt nord I Alta og Kirkenes, så kommer det til å bli ganske fint vær på søndag. Og kan bli temperaturer opp imot 20-tallet I hvert fall enkelte steder. Nå Johnny Logan som på gang. Han har jo ikke tosiffre antall vinnere fra Melodi Grand Prix, men her I hvert fall en av hans vinnerlåter, What's an Album?

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
17: Nei, er det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Fredag jo også muligheten til å se litt tilbake på uka som har vært, og det har vært en spesiell uke, ikke minst med gravferdsseremonien da til Kong Harald. Vårt morgengjeng med Ellen og Kjetil, de har sett litt tilbake og laget, skal vi si, sin lille hjemmelagede nytt på nytt oppsummering sammen med produsent Niklas.
1: Vi starter med en oppsummering av ukas viktigste saker. De kongelige gjestene fra utlandet måtte ta buss fra flyplassen og inn til byen på onsdag.
2: Det der er der, skal jeg si det. Det ikke noe bil. Det et statussymbol.
1: Ja, jeg tror det var det greit. Kong Håkon sa til gjestene når de klaga. Frank Løke fikk skikkelig bank I bokseringen da han møtte Kai Robin Havnå til kjendiskamp, og her hører vi faktisk Frank Løke bli kastet ut av ringen.
3: Det var så langt han fløy. Det så sånn.
1: Det var det. Legger for litt ekstra Trygve Slagsvold Vedum-latter der. Da kommer vi til første oppgave. Hvem skal ut oppgaven? Donald Trump, prins William, Frank Løke eller stabbure syltetøy?
4: Ingen poeng. Alle skal ut, men ikke Frank, for han fikk bank.
1: Vet du hva? Jeg gir deg poeng for det, Kjetil. Alle prøver noe nytt, bortsett fra Frank Løke, som ikke engang tåler en dytt.

0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Alicia Keys på P7 Klem med rolige favoritter denne fredagen. Håper du har hyggelige planer på gang kommende helg. Helgen jo ikke så langt unna nå for de fleste av oss. Kanskje en tur på hytta for eksempel, for å kose seg litt en høsthelg som det blir nå. Her på P7 Klem så byr vi deg straks på en oppdatering på nyhetsbildet når klokken passerer ett. Før det blir det nå George Michael. Dette låta Father Figure.

0: P7-klem.
1: God fredag, klokken har passert ett. Du hører på P7-klem, og her hører vi straks Enrique Iglesias, men nå siste nytt.
2: Statsministeren bekrefter endringer i regjeringen. Etter statsråd på slott i dag, så kom de tre nye statsrådene ut på slottsplassen. Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen ny digitaliseringsminister og Eileen Fuglenes ny minister for høyere utdanning. Og en av utnevnelsene har allerede ført til reaksjoner, og det samferdselsministeren som ikke har lappen. FRP's Bård Hoksrud mener hun bør vite hvordan det å kjøre bil på veiene, og han vil gjerne hjelpe ved å stille med egen bil med en el bakpå.
3: Jeg har jo gitt deg en stående invitasjon til å øvelseskjøre med meg, så hun får ut og føler hvordan det å sitte bak rattet i bil på veiene våre. Men hun skal merke fort at hun må på jobb, for det mange utfordringer på veien, og da synes jeg man burde hatt førekort.
2: KrF-leder Dag Inge Ulstein sier Høyre må lytte til opprøret i eget parti om drivstoffprisene. Det sa han på KrFs landsstyremøte i dag. Høyre var med på å fjerne avgifter ut august, men har nektet å bli med på å forlenge avgiftskuttet. Den siste uken har vi sett dieselpriser på opp mot 30 kroner literen. Nå det mulig å høre en helt ny låt med Dolly Parton. To uker etter at country-ikonet døde ble låten Bound to Ride sluppet denne uken, melder Rolling Stone. Sangen ble spilt inn for 4 år siden, men har ikke blitt utgitt tidligere. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Ja, og det gjør det faktisk også. Det regner i Oslo i dag for de som eventuelt skulle være i tvil om det. Men været blir i hovedstaden finere og finere utover helgen og topper seg på søndag med helt opp I nærmere 20 grader faktisk på gradestokken. Og det stort sett greit vær, stort sett over hele Kongeriket denne høsthelgen her. Vi på P7 Klem byr deg på rolige favoritter som alltid. Morten Skott Jansen her I studio en time til, og nå det Supertramp som på gang. Dette The Logical

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da
4: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
5: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå kommer du på borte her med noe som ingen skjønner.
4: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: I butikk og på nett, Savannah.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
19: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
18: Alle modeller?
19: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
18: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savannah med Z.
21: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
22: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

God fredag. Det P7-klem du hører på med rolige favoritter og kanskje en litt rolig inngang da til helgen for den saks skyld. Vi kan jo gratulere noen bursdagsbarn også. Det mange som har bursdag nå i september. Kygo 35 år I dag. Gratulerer så mye. Tidligere programleder eller programleder Anne Rimen, hun fyller 45 år I dag. Og I morgen så det jo en sykkellegende som har bursdag. Dag Otto Lauritsen runder 70 år, en spreke obersen og syklisten. Han holder koken. Vi skal til en som dessverre har gått ut av tiden, Whitney Houston, og på P7-klem. Her kommer hun med I Have Nothing.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Du, ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja,
5: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal
5: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Nei takk du.
7: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
11: Rengjøring.
13: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
14: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.

Westlife i god selskap med Delta Goodrum her på P7KM All Out on Love, hørte vi denne fredagen. Vi har jo fått nye regjeringsmedlemmer også, det ble jo gjort endringer I regjeringen I dag, uten at vi skal, eller det skal vi overlate til nyheten og oppdatere deg på, fort løpende hver hele time her på P7KM. Det som helt sikkert at sikkert også de og alle andre liker noen gode favoritter og rolige favoritter. Crowded House straks på spillelista vår med Don't Dream It's Over, en herlig klassiker. Før det får vi nå Louis Capaldi, dette Before You Go.

0: Oi, hei, hvem du?
1: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Tenk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Wow, altså, hva det?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
21: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
22: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Lady A her på P7-klem en fredags ettermiddag. Morten Skodiansen, takk for følge. Ønsker deg en riktig god helg. Håper du har hyggelige planer og kan kose deg så mye du tør, for å si det sånn, I løpet av helgen. Og det jo flott å få seg litt frisk både fjell eller høstluft også for den saks skyld. Vi høres igjen på mandag her på P7-klem. Nå det Samantha som overtar etter klokka to. Frem til dem så blir det nå Dave Stewart og Kent Dolfer I godt selskap. Dette låta Lily was here.

fredag. Godt å si det, og godt det at du har funnet veien hit til P7-klem rolige favoritter. Det jeg, Samantha, byr på de neste to timene. En rolig start før du kanskje tar helg. Vi fortsetter med en nydelig gjeng som har fått velfortjent ære for å løfte fram dialekta. Hallingdialekt med sine vakre tekster og låter som denne da. Fra Hellbillies, du hører den fineste jeg vet.

0: det her på P7-klem. En fantastisk låt fra Elton John, og min personlige favoritt, på vei om få minutter. Heng med.
1: P7-klem.
2: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Hei på deg. Nei, ja, sorry jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på ski I vinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering.
12: Nei takk du.
13: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
15: Det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
5: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
18: P7.

Helgen, den nærmer seg, og det Østlandet og Sørlandet som blir værvinnere. I dagene som kommer kan bli 20 grader enkelte steder, med søndag som den fineste dagen i vente, og Nord-Norge får også fint vær og sol i helgen med temperaturer opp mot 15-16 grader. Det bare å nyte før høstværet slår.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
12: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
19: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
8: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
6: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.

Har du planer om å ta en tur innom Oslo sentrum I morgen, kan det være lurt å planlegge litt. 30 000 ivrige løpere skal nemlig løpe gjennom byen under Oslo Marathon, så det blir redusert fremkommelighet I store deler av Oslo sentrum mellom 8 og 4 I morgen. Det skal altså løpes mellom Aker Brygge, Frogner, Skøyen, Bjørvika. Sjekk gjerne ruter og Statens vegvesen før du tar turen til Oslo sentrum I morgen.

0: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Extra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Extra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Enten sola skinner eller ei, så det bare å bli værende her på P7-klem. Flere rolige favoritter på vei her hos meg, Samantha, fra John Lennon, Pretenders, Synnevo. Mye å glede seg til. Heng med.

0: Chrissy Hynde sin fantastiske stemme på vei med I'll Stand By You. Men aller først, siste nytt, klokka den tre.
1: Prinsesse Astrid død. Prinsessen som var kong Haralds eldste søster sovnet inn I dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset. Dermed døde hun akkurat to uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien og var det siste gjenlevende barnet til kong Olav. Det ikke viktig om samferdselsministeren har lappen eller ikke. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I dag etter at Kamzy Gunaratnam tok over statsrådsposten. Aftenposten skrev at hun ikke har førekort.
2: Det var noen som minnet meg om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og jeg tenker at det viktige I livet jo å innrette seg slik at man løser oppgavene I hverdagen. Og dette får Kamzy svare over for selv, men hun har vært travel opptatt I sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Enkelte låter har tekster som rett frem, handler om fest og moro, eller kanskje en slem ex. Men denne udødelige klassikeren har tålt tidens tann, like aktuell da som nå. Kom i 1971, en låt som får oss til å drømme om en litt bedre verden. I matchen, signerte John Lennon.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
17: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
19: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: love you.
1: Det var mange fans som ble bekymret da vår neste artist ble innlagt på sykehuset etter at han ble dårlig under en konsert ja, for under to uker siden. Nemlig Lionel Richie som på turné med bandet Earth, Wind & Fire. Kom med en gladmelding for et par dager siden. Han har det bedre og skal etter planen fortsette turnéen med en konsert I Chicago om et par uker.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ekstra, ekstra.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
11: Ja, kvittering.
12: Nei takk du.
13: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
14: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
15: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Og det bare å bli værende her på P7 Klem. Vi skal snart mimre med Whitney Houston, en kraftballade fra sommer-OL i Seoul i 1988 på vei. Rett etter Astrid S her med noen gode råd.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Steinsprut og ruteskift. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med sett.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Hei, hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja. Velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden i sommer.
14: Ja, det såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året,
16: ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

Og med den mektige avslutningen skal jeg, Samantha, si takk for meg og takk for følge. Du og jeg, vi høres I morgen igjen også, hvis du vil. Fra 12 til 3 skal jeg spille rolige favoritter her på P7 Klem. God fredag og god helg.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Prinsesse Astrid er død. Prinsessen som var kong Haralds eldste søster sovnet inn i dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset. Dermed døde hun akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien og var det siste gjenlevende barnet til kong Olav. Det er ikke viktig om samferdselsministeren har lappen eller ikke. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i dag etter at Kamzy Gunaratnam tok over statsrådsposten. Aftenposten skrev at hun ikke har førerkort.
2: Det var noe som minnet meg om at Trygve Bratteli ikke hadde førerkort. Han var en bra statsminister. Og jeg tenker at det viktige i livet er jo å innrette seg slik at man løser oppgavene i hverdagen. Og dette får Kamzy svare for selv, men hun har vært travel opptatt i sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog.
1: En minneseremoni er nå i gang ved World Trade Center i New York på 25-årsdagen for terrorangrepet som drepte rundt 3000 mennesker. Det blir også holdt 6 minutter stillhet for å markere tidspunktene da flyene styrtet og bygningene raste sammen, og 1 minutt for å hedre de som har dødd av sykdommer relatert til angrepet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering?
5: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Det variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
12: Husker du å åpne garasjedøren?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke I kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: Wow, altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nå det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering?
14: Nei takk du.
15: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
16: Hei!
17: Hei!
16: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
17: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
16: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
17: Ja, men det jo bare sånn det det.
16: Skal du begynne, eller skal jeg?
17: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
16: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
17: Jo, bare bra, takk.
16: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
17: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
16: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
17: Absolutt, altså. Mm. Så det...
18: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det er et stort tap, sier kong Håkon om at prinsesse Astrid i dag sovnet stille inn 94 år gammel. Søsteren til kong Harald døde akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien, og kong Håkon sier Astrid var en viktig støtte for kong Harald og de andre i familien. Alarmen som ringte i Oslo Domkirke da det var 1 minutt stillhet for kong Harald under gravferden, var fiolinisten Arve Tellefsen sin, og han sier til Aftenposten at han beklager på det dypeste. Tellefsen sier han hadde satt telefonen på flymodus, men hadde glemt å skru av alarmen, og han tror kong Harald hadde forstått det, og legger til at det ikke alltid er like lett for eldre å skru av telefonen. Det var trusler mot DNB som førte til en væpnet politiaksjon i Hamar tidligere i dag, men politiet vil ikke si hva trusselen gikk ut på av hensyn til etterforskningen, melder Hamar Arbeiderblad. En mann ble pågrepet etter kort tid. Alexander Sørloth mister den neste landslagssamlingen. Spissen har slitt med en muskelskade den siste tiden, og han blir ikke klar i tide, opplyser landslagstrener Ståle Solbakken til VG. Norge har 2 Nations League-kamper i september. Den første er mot Danmark 24. september. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekto hos Europris.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Hey. Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
14: Ja, kvittering.
15: Nei takk du.
16: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: Hei!
11: Hei!
10: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
11: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det jo bare sånn det det.
10: Skal du begynne, eller skal jeg?
11: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
11: Absolutt, absolutt altså, så det...
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
15: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det er et stort tap, det sier kong Håkon om at prinsesse Astrid i dag sovnet stille inn 94 år gammel. Søsteren til kong Harald døde akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. Kong Håkon sier Astrid var en viktig støtte for kong Harald og de andre i familien, og at hun utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. En hotellansatt i Oslo er siktet for å ha servert utgått mat til politifolk under kong Haralds gravferd. Politiet mener kvinnen bevisst serverte blant annet utgått kylling for å vanskeliggjøre politiets arbeid, melder VG. Hun nekter straffskyld, og forsvarerens side hele skyldes en misforståelse. Det er ikke kjent om noen ble syke av maten. En syklist ble påkjørt av en bil i Trondheim i ettermiddag. Ulykken skal ha skjedd da bilen kjørte ut av en parkeringsplass og ut på veien der syklisten kom. Syklisten er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Så fotball. Alexander Sørloth får ikke blitt med på den neste landslagssamlingen. Spissen har slitt med en muskelskade den siste tiden, og han blir ikke klar i tide, opplyser landslagstrener Ståle Solbakken til VG. Norge har 2 Nations League-kamper denne måneden. Den første er mot Danmark 24. september. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost. Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Det litt...
12: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det godt.
11: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektar hos Europris.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei!
5: Hei!
7: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det er jo bare sånn det er det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Mm. Så det...
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får det Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
10: Nei, da må man fikse det før man driver.
9: Hvordan vet man når man må fikse det da?
10: Det fikser du på. Fix and
11: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
12: Drive! Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hei, hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Faren som siktet for uaktsomt drap på sitt 5 uker gamle spedbarn i Bergen var beruset da politiet ankom stedet i juli. Det sier politiadvokat Markus Monsen. Også moren til barnet siktet for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. Dødsårsaken fortsatt ikke klar.
2: Politiet fattet umiddelbart mistanke om påvirkning, og far ble da pågrepet kort tid etter at gjenopplivningsforsøk var avsluttet. Vi mener at det sannsynlig at det en sammenheng mellom fars påvirkning, hans handlinger og dødsfallet til dette barnet.
1: Statsministeren takker prinsesse Astrid for innsatsen for Norge gjennom et langt liv. Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at han minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste. Astrid sovnet inn i dag, 94 år gammel, nøyaktig 2 uker etter sin bror kong Harald. Prinsessen har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. NRK har fått 68 klager på sendingen fra gravferden til kong Harald. Klagene gjaldt alt fra at det var for mye prat til at Møre og Romsdal ble omtalt som Midt-Norge og ikke Vestlandet, og at kvaliteten på sendingen var for dårlig, melder Nettavisen. 2,3 millioner seere var innom, og det ble til sammen brukt 3,5 millioner timer foran skjermen. Begge deler rekord. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hei, Helle.
2: Hei.
1: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
2: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
1: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
2: Det stemmer.
1: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
6: Ja?
5: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
6: Tenker du på Byggtorget?
5: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
7: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hei. Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Ja, nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.

0: norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Steinsprut.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Mamma?
9: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
19: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hei, Helle.
6: Hei.
4: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
4: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
4: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Faren som siktet for uaktsomt drap på sitt 5 uker gamle spedbarn i Bergen var beruset da politiet ankom stedet i juli. Det sier politiadvokat Markus Monsen. Også moren til barnet siktet for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. Dødsårsaken fortsatt ikke klar.
2: Politiet fattet umiddelbart mistanke om påvirkning, og far ble da pågrepet kort tid etter at gjenopplivningsforsøk var avsluttet. Vi mener at det sannsynlig at det en sammenheng mellom fars påvirkning, hans handlinger og dødsfallet til dette barnet.
1: Statsministeren takker prinsesse Astrid for innsatsen for Norge gjennom et langt liv. Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at han minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste. Astrid sovnet inn i dag, 94 år gammel, nøyaktig 2 uker etter sin bror kong Harald. Prinsessen har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. Store deler av Oslo sentrum stenges igjen lørdag, denne gangen på grunn av Oslo Maraton. Rundt 30 000 løpere skal gjennom byen, og både buss og trikkelinjer får endrede ruter. Stengingene varer fra klokka 5 om morgenen til 8 på kvelden. Ruter anbefaler folk å bruke T-banen og beregne ekstra god tid. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Men når neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar I deg ekstra.
9: Steinsprut.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
12: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Lett.

0: heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, men hallo. Kom tilbake.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
16: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
15: Tirsdag da?
16: Nei.
15: Onsdag?
16: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
16: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
17: Oda bare klemmer inn at
18: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Det litt
20: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
17: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom. Og

0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
1: Ja?
0: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
1: Tenker du på Byggtorget?
0: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
2: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Steinsprut. Spilglass.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Eller.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En 32 år gammel mann varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drapet på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært sporløs borte siden høsten 2024. Den siktede nekter straffskyld og vil ikke forklare seg. Politiet sier siktelsen bygger på det samlede bevisebildet. Arbeiderpartiet får kritikk fra egne rekker for at regjeringen har blitt for Oslo-tung. Etter dagens rokering kommer 9 av 19 statsråder fra eller bor i Stor-Oslo. Samtidig har statsråder fra blant annet Trøndelag og Rogaland gått ut. Flere AP-profiler i distriktene mener regjeringen nå speiler landet dårligere og advarer om at det kan skape misnøye i partiet. 7 menn tiltalt i Tyskland for å ha planlagt et Hamas-angrep. Ifølge påtalemyndigheten skaffet de våpen og planla angrepet mot jødiske eller israelske mål i Tyskland og Østerrike. En av de tiltalte dansk statsborger. Røa fotballelite kan være ferdig i toppserien allerede etter helgen. Klubben mangler 2 millioner kroner, og styret skal søndag avgjøre framtiden. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV 2 at de trolig må kaste inn håndkleet dersom pengene ikke kommer på plass. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Nei. Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Hei mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra. Det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Men ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Helgens tilbud og spar... Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Det er litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, det her Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
8: Nei.
9: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hei!
6: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fred og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
5: Hvor lenge det til du skal av?
6: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
6: det. Gjør det beste ut av det,
5: må jeg. Skal vi begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Vilje.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En 32 år gammel mann varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drapet på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært sporløs borte siden høsten 2024. Den siktede nekter straffskyld og vil ikke forklare seg. Politiet sier siktelsen bygger på det samlede bevisebildet. Arbeiderpartiet får kritikk fra egne rekker for at regjeringen har blitt for Oslo-tung. Etter dagens rokering kommer 9 av 19 statsråder fra eller bor i Stor-Oslo. Samtidig har statsråder fra blant annet Trøndelag og Rogaland gått ut. Flere AP-profiler i distriktene mener regjeringen nå speiler landet dårligere og advarer om at det kan skape misnøye i partiet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland umiddelbart. Han viser til en rekke dødelige russiske angrep den siste tiden. Representantenes hus skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Pakken er allerede godkjent i senatet, men møter motstand fra politikere som frykter høyere kostnader for amerikanerne. Jakob Ingebrigtsen viste storform og vant 5000 meteren i Budapest. Nordmannen spurtet fra resten av feltet og kom i mål på 12.59,24. Seieren gir ham også 1,5 millioner kroner i premie. Ingebrigtsen selv sier at det betyr mye etter en lang periode med skader og opptrening. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: goodbye. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
4: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Nei!
8: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Ekstra!
13: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass. 0909.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
10: f***? Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh, dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja. Så, litt anstrengt småprat da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter du, eller?
13: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG, dagen ikke helt den samme uten. Det litt...
15: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
16: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. We
17: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Stadig flere søker om penger fra den svenske staten for å flytte tilbake til hjemlandet. Etter at returstøtten ble økt fra rundt 10 000 til opp til 350 000 kroner har antallet søknader skutt i været. I hele 2024 søkte 68 personer. Bare fra januar til juli i år kom det 725 søknader. Ordningen har blitt en viktig sak for Sverigedemokraterne to dager før valget i Sverige. Bare uker før presidentvalget i Brasil etterforskes opposisjonsleder Flavio Bolsonaro for korrupsjon og hvitvasking. Etterforskningen gjelder mulig misbruk av offentlige penger knyttet til en film om faren, Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, som i fjor ble dømt til 27 års fengsel for kuppforsøk etter valgnederlaget i 2022. Flavio Bolsonaro sier han ikke har noe å skjule og stiller fortsatt til valg 4. oktober. Ebola er nå påvist i en sjuende provins i Kongo, og utbruddet fortsetter å spre seg. Nesten 7000 personer er registrert smittet, og over 3300 har dødd. WHO sier utbruddet er ute av kontroll, og frykter det kan bli verre enn epidemien i Vestafrika for 10 år siden. Sondre Guttormsen ble nummer 3 i stavkonkurransen i Budapest. Nordmannen kom seg over 5,95 på første forsøk, men rev 3 ganger på 6,05. Tredjeplassen gir ham rundt 370 000 kroner i premie. Storfavoritt Armand Duplantis vant med 6,20. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hei!
2: Nei, halla!
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei.
2: Hvor lenge dette du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Vi gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
6: Det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Steinsprut og ruteskift.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Ja, når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lexus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
0: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
0: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
19: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det har vært to branntilløp I en bygård på Torshov I Oslo I kveld. Brannene startet I to ulike oppganger, og politiet sier både lukt og vittneopplysninger tyder på at det kan ha vært brukt brennbar væske. De undersøker nå om brannene kan ha vært påsatt. Bevepnet politi rykket ut til stedet. De søker nå etter personer som kan ha oppholdt seg der uten lovlig tilgang. Vladimir Putin advarer europeiske land mot å sende soldater til Ukraina. Den russiske presidenten sier at en utstasjonering av europeiske styrker på ukrainsk jord vil bli sett på som krig mot Russland. Uttalelsen kommer mens flere europeiske land diskuterer mulige sikkerhetsstyrker I Ukraina. Mopedbiler kan gi foreldre en falsk trygghet, det advarer en trafikksikkerhetsekspert. Thomas René Siland I Østfold fylkeskommune sier til NRK at bilene velter lett og beskytter dårlig I kollisjoner. Han beskriver dem som en moped med plastkarosseri. De fleste har heller ikke airbag og ikke krasjtestet som vanlige biler. Den nye digitaliseringsministeren Torgeir Michaelsen har allerede gått viralt, men på grunn av noe som skjedde for 23 år siden. I 2003 ble den daværende AUF-politikeren slått til av rallycross-legenden Martin Skanke under en skoledebatt. Klippet deles nå på nytt etter ministerutnevnelsen. Michaelsen sier videoen blitt legendarisk og at folk fortsatt stopper ham på gata på grunn av den. Kveldens siste nyheter I studio Rosa Røger.

Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai. Og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Bring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, det du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Hei, hei.
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Ja, når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Steinsprut.
17: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pump i bom, byggmakker.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
19: Takk for dekkende forklaring.
18: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på Sats.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbyr på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
4: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The V-Glam Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
11: Takk for dekkende forklaring.
10: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Men når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.